0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna. Na Štajerskem valu.

0: ty mesecky je popel.
1: Na žvrhulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživaj to pomladi.
4: Štajerski val.